0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Ajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.